ekalege dennevi aluge veriras kalak fahe evrin alun diruva mahshara fonuvane duhaddandin timan.